RTS, option musique. Tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tchou tch